Sanja nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji kad bio mlad?

0: Uzbuđenje.
1: Odi, dedi, da ste sredi. Hey, everybody! Slušaj i plači od radosti.

0: Uzbuđeni.
1: Odi, baby, da se sredi. Hands, everybody!
2: Slušaj i plaći.

0: Ja što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.
2: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići.